Sia Marabosa de Pata. Mr. Wu Benya. Awarie no mu asumu jie wo ye bodi ni ti de pastre wo benya awoni mu asumu jie wo juma saint wo su wana wo aya awie ye no po ewrade to misra wie ye no esna sasie no wana wo